Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

Сезім шіркені бәріңіз бірге, бәріңіз, бәріңіз! Күлі күлі! Тамаша!

құрметті ағайын, концертіңіз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қызылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен өзі көрейік. Ас!

Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз бейді. Ағай, шыға көңілдер өндіріш, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі?

арбасы пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
5: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жарқ етті.

0: Nice to see you again, dudes. Very miss you. So, baby, you miss me too?
1: Марина, ән айтпоғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсін деген. Ағай, шамал көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,